mpulukireta azo kuimba ka Baba Filipe Isaias wakuvira kamachazi mu provinsia yo Manika panguva ino takudanija Baba Joaquim Chiesa Beni wangu Urombo.